na obodo nke bụ Kogi steeti, mana ụlọ ọgwụ, mana ụlọ akwụkwọ nke bụ mahadum, mana ebe a na-ere ahịa, mana ime obodo si na o dozigo onye ọbụla bụ ọkụ na obodo nke bụ Kogi steeti. Udo dịrịnụ ndị Igbo. Afọ mbụ anya mmiri Good News Ugochukwu. Nne Chesona, ana m ekwu si na obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ na ya, mara amara si na ahịa ada azụ n'obodo ahụ ndị Igbo nụbụ agaba. Udo dịrịnụ. Ọ ya dịrịnụ mmanụ ọtụtụ, dịrịnụ mmanụ.